i Bihaćski festival. Nigdje zore. I Nihad Alibegović večeras u našem programu Živo.

0: i sjećanje na našu sarajevsku legendu. Kemal Monteno. Jedne noći u decembru.
1: Jedne noći u decembru.
0: Legende žive vječito i živeće. Kemal Monteno. Jedne noći u decembru.